0: מרינגית קלוח שבו. השבילה. תאיקום הרם יקטעת כואב וכתוקטות. פינגשות מליגי עליו ואת המעני. קטעים הפלוטיק תוכום האוכתות כפית תחשים הפלוטיק. שקלת תואר יוק. תוכות יד לג נחשו נגיד. רק תאום הלוכי לג מיגה מיגה וכשולי. תיאן נגורה מייך קטה מייך סוגילה אקטור מבי תאפסו מגור נודי אקטה נטה אוכה אותי אלו ארמיג מגור הפקו אגורה מפיקשאו אלו ארמטה נאומי לופית יוכו תקשאו נרח סוגי אמי אותי חרמי גורה תאו היומי תומי הפקו אגור הוקשאו מן מטה הוקיו להינאו אמי אוכה אותי פלו השאלה Tiedä, nanalain nalaribluneu, unnukselle tuuman ngoo, ja yhdä saagami tedva. Asuilaa goo, belreareenikka mihin lukangmat. Nunnaki vakaa goorimna, maana kanit tuumat iklokakuvia, sinittakaa kujivakka mihin lukangmat. Taamna goon uli attaa nansumablune, tai enne peklikka jaktakuvia, niin nalungit saagami. Asuilaa goa ullaan galoa reblutit. Taaksi savalliak jäälasi galoa tillegu goa kujan itsigami kiklumit. Taiksumar goa kiklupsilataa. Kimminik pangalakakto kaulu kitsuni. Kamotin niklugu kikaktis katsikusuksi majunik tautung nakto kaksuni. Nulasnik nungo tikisaktulega sukipluni. Tapsuma go pusokatiki ja ninule aktaani. Okauti vaksuu. Taika iklo vaala vaksunigo. Uppirusungitsunigo. Suna vuona iklo magia. Taakkuniga go innisima vimingi kanana nilo. Saklo kitsisima ujakteunne. Taanne go iklo vivagaane kitakao kujuatse ame aksuni. Amek takauksune, kimmek takaluk taaksune, kamoti takakto. Suna itti oblune, innit paksune, pekotine, kaujima jautin nagit. Kimakia kaanamikin ngok. Taakko akune, kimaksimani alkaanamikit kimmeni. Aivernikok, mangik saari eksäinnik. Apisuilkomut, manikin naksukit, kimakpangirmakit. Asuilako. Tervani uplemakalo aleksutik, pikotiluktaatik, angitlauti juma aleksuvit. Asuilaako. Nudaktaani luinu elakmiilikami, kiklubmi, tervani. Sakalattua rivo, taamna. Itpaksaani saakkaamme ruikkumajaus, nitpakta. Asuilaako. Sakalattua rivo, kalangmiyo. Keti joittu olemme joka täysin ongelmme. Keti pakkalo olemme joka. Okahtu. Keti nealaksuni joka ne katikin suoraan minkään. Ja suilaako näille osin maan. Se kannattua joka ne katikin suoraan minkään joku maliksuvu. Tähän munga kokoa hattaa muaksuni aputeilko, mutta tähän munga piso katikin minkään joku. Keti nealaksuni. Tadwani ko khwasa takme kaiwi lo khile rame nibya lo khisni lo kaiwi la tadwani ko khwasa tain nangme ilutto tu wadle ablo ne noit takse wadle alar tamannalo go shiko ko wadle ablo ne mau bugi wadle ya o ke o to kau ga me ibyo chame ya to asuila go pyan noit takse wadle ga me kaiwi takto in kaiwi to in nakhsuni Kuvailu kituin naksuni. Talit padliagami kohna seujaateko. Nuvuin naa noita padliagi agma talinne agasugi plugu. Nuli aktaame kohtota miksuni taamna. Kiagi agalu agmat. Tautukkami. Elbogo kiagi agalu agtillugu. Tamani kohsi kukangin naa neili allaktillugu. Suvila pluniu. Apalagi jamiukta kuvia ramiukta ammiko sikko kaanani nangetta. Petiksin nagami joukappia nangin raipilun.
1: Ai. Yeah.